0: Niel di sab cheche, rang dao ge yi, jima wun le shi miu.
1: Yong a. Na ya zhu yin da.
0: Yu xi.
1: Bye bye.
0: Bye bye.
2: Gun jie ki, shen ga wei ting zhe qie bu tong tang wu yi.
3: Gang xi zhe yu zan qie bu zhi.
2: Nga yin xiao zhe le mei nian shi gi, shen ge peng mang guo xin nan san bei zi zhuo shi.
3: Qi zan.
2: Oji, look to Pome, Ishu Chungwa Tijin. Shall turn look up your slip chain suit to get Wuchin Chensaba, Maran Kasanya de Samsha.
3: Chiza, did you miss Hame? Shanghoka got the Maraja some borrowa.
2: Does that you Maraya from the Chevamato? Tengoto, may you in the Chengyo Taji?
3: Then the lap jizim, Chemnitis Chavri.
2: Chiza.
4: Wei,
5: shen ho zhan ni du yue.
4: Mei.
5: A, zai ka che bin na ka ba jin ne ling min du.
4: Shen ho ti ri sa qiu tang ga qin ma bei.
5: A, tong da ke mei, ke mei.
6: Zhan sim zhe qing ma shi, tong da ke mei.
4: Ale gu da, gu da. Ni zu he la bei. Sa qiu da ya de zhang ge qiu dun bei.
5: Ma shi. Sa qiu da nian de ti zhe qi ri sam sa mo qiu. Ni zhao gui mei de qing a, sa qiu da nian de de ri si yi.
4: Shen ho ge ha gu bei.
5: 沈侯爷，倒是性格是，马是马是，你沈侯等大弟他就是热情不死些皮，沈侯看着马下，心么都暗暗隆定个哒。
7: 喂，小小。
4: 喂，沈侯。
5: 自己，啥你可说个卡巴就不打拉萨连接，你最起码拉些人过来。
7: 我哪里啊？在哪里去？你快去坐。
5: 你让了，差不多到你身边，你那面的谈的
7: 是那永通面都是。
5: 啊，永欢，上个俺那爷爷啊，这不俺这老乡，学你让怎么说了是，叫永通面都一脚单车。
7: 俺那拉住不到脚呢，就最近过去，谈的有呢，这是嘛是吧？
5: 但是路都有些，
7: 这东边就是快跑的，咱们回家打呢，特别不行。
5: 啥你们你老妈当过，跑的都是小的呗，电线马路大。
7: 你打了球。
5: 上个。

0: ngarani ni ga tu amarta nga ta da rang tu yul de yine rang de da ga sembu yube osri karche so jong zai ding jo yong mu tu
1: ding jo de ya bu du
0: che za rang ge jong zai le ding jo yong men ke che si
1: ni ne yak da chu xia
0: waruwa tosne khala sa jorda
1: ne shyo je shi tsaga chi mangu du gu ge chu shi ge ren sha ti go ge kyo bi di kong le ya ne nu se bian jo tu di ne tu nyu yu ne shyo je tsaga chi
0: yong yong dai gto xiao xiao le gu da shan kong a ma da chu xia
2: 去。知道，我都知道。念念了，直接成了咨询界连夜喊叫一，直接流浪的年龄是变大吧？多些钱，来来来，你答应他。
1: 喂，这是，上个么子都叫个趋势做事。
2: 俺
1: 落去写上的用途喂。可是到底没病呢？有效益。但马头开门多，你让雇佣。

为啥日语下面扩度切除区别低级普利协议各地人全程图在教育执行切除所见的就在你亲戚旁边谈天图切除所着月切图重新推进规矩的高位控制切除听松节策略新年地不他们去不都听着用途刚刚马儿被点么样那组切切的桌子谈锻炼切定图一个月为啥日月期是不没在测绘拍拍军将罗马切的能领土这些开不在解决解决什么月第一错呀那个第一日期差不准不实施拍起我那日期杀断他朝对开心土设立村年第一月这些人生所在是一百万年第一做我车他这些给熊的他怎么能设置电了提醒闯关他不就说旅年所在家四个月第一是日为初段可以容许的图三处瓦的裂片第一普利错落我们的都是学前不月别客家人设立初一月南云第一错呢普利接他母里忙不切呢绝对切把他第一普利错三错瓦的绝对第一母里错家可以长途第一月除不假期吃不完了卡吃完它吃不出去可以接长年住个月第一吃用菜在你落中你怎么一把它唯一山土普罗策略托错对其心里宽子念地如举不别年错完了热心也为啥日语那么些年，明显切为测绘拍拍推龙当时些事。集团创新切就忙不月别，新年恰这个你们记不起点。恰不今个的主任写起，在参与工作切叫所当。况且每到这么他我们别拉去咨询社区的各学生他能杀到的级别这的生存期这不样况且他把东西买金藏图空手杀把卡些忙都请约别爸爸是一百万年可别设立配送错别我空念头起个切住刚阿表家阿们谈天图切入图三错瓦的签约第五进格的九十年即当普利吉他母人忙不过年绝对切进落得了几百天进来几面母人去出错了大用十差不七个月谈到规矩他亚人切去切别拿最严别况且约在了亚人切切的别几月替阿们错了替为甚至签不说个月别大土年过了一年左右了，新年七个月。这部金刚的九十年，中国天天去七十七百万年，让业绩日不谈不，总年松江铁矿机日渐缩小经营了。那座塔的旁边，七百国塔近百年龄，天际一百塔近百需要一部电动机土就这个月，住不来，十六月出新月。某日村吕全勇赞多吉言行，给我土能提几个月。地平人呢，他的亲戚没不认得。记录启动姐姐对着传送罗罗，法兰西瓦阿尔蒙大卫伊，为啥是想给重安图？地不进格了九日，写到重庆。记录启动姐姐对着传送罗罗，大卫伊，地不算不些，有了都能认起了。因此他，俺们这个人中他如果点在看图，他的帕多亚，地不进格了九日去马屁，
nyatsa chehe. Zhongkoro, tyurub nishi lurub gyeju jesu, tasu, debu jingara jugrin la simju chebe le tuyen ta shine tarbe donggu cu. Jigi riwu wuyi shantu, jingwe yugu gyedu gi bai bar xing, chejiu sungge nyen. Tudu du pebe chapa te, na ze kyun yong, sun shu ge xin yue. Charje gi sa su ni, dabja cu gui gyu qi mang shu gi tu cu te yin. Dibu changgara ta, gyaga ngunbu chumar ni ni, tang duan ta tam re to tong ma uwe junbu di yin la. Dibu jingara ju ri ni, seri zhen zu ken che shu di shi. Tanda calon yong xin be che chu te zu, nindara nyong tar ya, seri ting chuk dun zam cu bar zhu gui be. Ti ame da yong gi le tun la, ti we kurbu jiru qi yu. Loboru tu, mabu yu zhunbu xik, dibu jingara ju rin gi nga gong su zui yong. Nagji ti, dige seri la semba shorba ta. Che zhu cu, gong se xin la mi shiro we che tu, cha mu cu, zhang nan kang yang chi gi me. Ame, chugu coro, nyo wang sebe lop zen shik chi bashi. Dawa kashi chin chi, kwanzu ni, ame sungyeb le che di rang chi bu yue ce la dong len chi gu. Cha mo ta cha chu cho, jik ju ni tu ki cha zang du lo chen ba ta. Ba pa ra, seri be be lu lu yue be nga wang xin ye yue jing. Ko be nge bar tu, ni ma ma shu kong tu, reng yim tu, lo tuwa chi gu. Wo yi ri gui tu, ri yu peng rim dar cha su cha xing, cho rong ding de che. Ri xue ne, ri zhe par tu, si bu ki gyun do wo tu, zi xin, ji le jik zi ngang, ki dang min zhe wei wang ki, ri wo jik la, nam bu min zhe wei, yun jiong ke car bu xi chu pi. Si bu cu zi mi, sum jing ngab ju ne, chik dong gya par ni, gyun jang lo ma chi ri ki, jun xin ki ngang kong yin la. Ke bu ru rik ta, nam e rik so, dong rin jun xin, zo ge ge yue. Zi xin di da ki lo ma cu ni wei ta, tie tu rin ba dar cha su ge yue be, ni wei chu xiu che je le dan yue jing, deb de bu, wen zhuru nipa che tu ba chung yue. Wen jang, long wei le, wei cer xin be qi xun te ni, ni guo ju zhe ta zha wa ra, tie lo mei peng rim la song jub che ne, ni sen pi de be ngan guo che tu. Wei yi shang ri gyu tu, gyun jang lo jie ri gi na zhe ki, sa yun di ge na zhe ki sum zhe jik sim xing. Xing na sum dong zang ge zhar chung yue. Te bu sin la, se ri dang yin xin ba kwa tuyong che yue. Ming a ra, zam rin yong su bu sin ka sum zhu sub zhi la nye wa yue jing. Wei yi shang ri gyu, ye gub rin zhong sum gyub kuyo tu, ka sum zhu so ji nye tu ba chung yue. Tuen yin pi sum cho bu, dab zha la ne du kuru yu chan bu ti kwa tuyong che yue. Rewen dam ngui gyu ti sabab su zimi chek dong gyan ni chek dong chu ye par tu. Dong rin zi xin chen yong tu zho xing, ti cep du, lo kep ta, lo ma lep jen nyam zi ngang ge bie nang li yi ba ta. Zi xin ki lo ma ya gyun do zho gu cu yu. Tong gun bie, lo jo tang chek ya ge yu bie, yu ti ge mi cu xing ti la, jie re sik chak dong ma xie se la. Nian di ru zao wa cu ni long u dong cha de si. Long u su jia ru wei nong pa ri ba ti. Chui zi le gu ru wo tu cha na ya. Lo ma ra pe cha mi du.
Pocho Tang Chengni, Rang Yegi Kendian Shirishi Yinshi. Wei Shan Ryu Subub Suzimi, Chetong Chugini, Mi Chetong Yeye Parasimbe, Pocho Tang Chengna Lintu, Kepge Chung Yula, Gayon Gi Rigi Rigu, Cheshu Tishi. Tezo, Ajeta, Semar Jun Shin So, Sumshin Tsengong Ta, Jumi Shin Gi Rigu Nazo Jele, Tumo To, Wei Shan Ryu Ki, Lugum Nalin Kuidi Chubashi. Sabab Tsuzimi Chetong Gubji Yentu Letu Longshu Che Che Re Dangxing Chweze Maru Zhoxi Yuela Chachu Pabze Kya Shukche Re Zhug Yue Zixingi Tsarki Chetong Ta Yega Kasha Tuenze Kya Chima Tu Penxin Yuebe Xun Long Dong Tong Xin Riki Junxin Chong Wei Na Linti Chubjing Sabab Tsuzimi Nyedong Gyadan Chuchu Tsa Gyegi Huang Gang Rewe Zemoro Lo Komoro Lekshu Rinpa Ngane Chubu Para Dengi Yuejing 唯一上日月南起 消化不足的家 Zemlin todu tong gönbe, nuri ki shigyu zui chikin shi. Jigui wu yi shan shigyu tu, changlin debe zixin nam niwi wotu, yedab gyene, sui shu ki bai bar di, lo sabara suma shu shi yi.

0: Pala.
1: Ije da chogshi.
0: Kola, shira masila.
1: Ara dos nye baka roshi.
2: Hunzhong Wangshan, Yunghan Lodo.
0: Lo Yongbi, Wu Xianghui, Pepe.
2: Lo Haji, Tomo Chugwene, Bashi Tanghu Chaduwa.
1: Xianghui, Doida, Doida.
0: Yunghan, Shuda.
1: Yunghan, Chuchu Loshi.
2: Rang Babu, Sirila Kepshira, Yorda.
0: Kepshida.
2: Yunghan. Yunghan.
0: Lo.
2: Rang Su Lu Yongji, Daka Chizu Yu.
0: Wu, Nya Samdaza. Nga sa xin da la, zhu me, lo ye tang di yi.
2: Zhi xia.
1: Zhong ki da la ma jim jie, lo ye tang di yin yin bie a.
0: Ba la, nga ma me ma xiu gu ne, tem tu chuk si liu xi. Dian bie xie na, yin ji chuk si lu xi, zhong ki na la gui zhi xing ma xi ma. Ma xin ne, lo ye tang sa xi jiu xi, zhu zhi yao xiu na, zhong ki le xio xie yao ma xi.
2: Zhi xia, mi kia ni gu du a. Bun zhu wang shan.
3: 雲花我身最低我那也好多你也给表情给他让给俺是你雲花的地儿带一位啊啊这唐德创作人两个名字很多雲花团结心不当明天人故意有当我那他不起来还用吧是吧就哼香儿香儿嗯可对了雲花没事听见罗里不是
4: 我从电脑里头去他的三路得对云宽给你兄弟差不小心云宽养生我就拿了药通到让刚刚我愿解拉不着吃住的接了让爸爸来给姐姐落药可你把他们一不穿着

0: Hola. Tiringa kinanisa. Mai xia namasu yis. Shua xia bi. Nga mai xia na kapu yu.
1: Nama ling yi e.
0: A jia jia. Tun dai de. Kira ge mu tu na huri, shi ba. A jia la. Nga ma ga na de du. Ni bie zun da. Ya zun ge sam lu yu. Ni mai xia la. Laksa nam da yi. A jia la. Qian san kinani ge. 我的麦香你这下跌了，谢谢你的。

0: Minchu di ngontu gi lungkyu thablam ki gone Minchu nagung ki sawa ge thobla Minchu gi gyurim nang khap kya mi go ba tha nagung la sya chu ji mi go be tho ne ya ne sang thu
1: san ye la san yang chen lam fu kang men kang ki ne de bu sar be kha chi qing bi thang na ye di thang di ne
2: lin go da jian ge hong go de kun je qi le qin bu yin na dian bu jie neng me le sim de jie che gu min du ning jie ta nie gang bu de me zi ji ngan nim do ga le ge sa ta ri yin ne ye lin go da jian ge hong go ji kun je jian bu ya go ji ge yin da lin go da jian ge hong go de
3: 巴拉达阿姆拉的配位人呢困难你生不干不用不怕在不过年过月不能行生死用不得啊好几个不同那就听吧那干不说给那空地不面子月方那当那位所去看了配搭我们就给这里人民习近平的娘们你能做了过年了我节目的了年前给虽然来追问给他洗清年那我那说懂了当四处狼吧那我无知找不说给那我地不面子那当那位所去看了配搭 원투기직제다칠레기라제토네리미십제다냠리낭초라유파나다나웨소주칸기나와모바타나와장세체네게라데르기나와시징이유파나다나웨소주칸니게용기무지쳔부시기다다카바겹지칠레기셔브주토네게기나다나웨네들라다꼿징이유파나다나웨소주칸기데탄지심치고비유이나다나웨네들카라총가도피미십제냠리낭제고르구단고수구레미구
4: 하세산에하수종기증권추양재화람가방자레고여구지주지송아지지게하세산에하수종기증권추양재화람가방자레고여구지주지송아지지게송원배스버처유니가치시터시지로고르유디루레도양상시자간주부유

0: nga lo xin tu chu lo xin zong ga na ju nyu yue san ran dong ding xin min du sa
1: lo xin se bi se shi ge ma ji lo di bi qi ni ge zhe xiong mei xin ge yu
0: tiong wei tu lo xin ge ran ya ya qi guo da ji zo gang mi ran ge xie mei ge san bi
1: nga bu gu qin ju shi bi qi ri ji di da guo guo dan tu shi bi ran ge de ni yi qi bi a

0: 拍图如果能用看错了样偏不前不头皮不是如果我白云起我们那拉萨牌扩车如果图主子于一南城木拍组三八七准备扩队雄伟城木牌扩车如果图用我堂体内美国地铁拉萨周肯银拍组铁准备托起前许军营写送不是那年起起城木拍组了为南请于那年体内这些跟踪机唐山给雷国铁塔周围铺出南美国人对天唐不应别总当铁铁了如果我去落地拍北天阳铁四百米协同团结一怎么领头铁四百套血铁追击拍组铁美国拍组几怎么写周围塔如果我去落地团别拍组西干应不是四零年团员为蓝牌图我去可能是我肯定那把通穷了阿清腾给讲通穷一南城木拍组内日短时通穷第二美国拍组三百时塔追击把许诺西提醒人间国战内美国对天堂不应别着把蒙塔基听闻特领土那边密切他将美国第一次其实与其那次先到土不提名俺最讲母腿短途越铁困到了第二给了最巨牛为冷不铁养眼巨巨人
1: 塔罗拉斯重庆的你你都你说出来听日本总统库尔马拉崔德重庆的民雄西北南崔铁给用给卡松边听日本总统库尔马拉崔德重庆的你学车所求的民雄铁南崔不铁拉斯重庆的毛文罗松南其南之推堂重庆堂重庆之推团结堂从年推之女都国民界的听日本总统库尔马拉西对个人
2: 平常西海长者所住参与公司呢，江东他长年了最久，来年所青年忙不实际都对一遍长者所住开了七点时间，就在来年别个做不他锻炼，开了天长者做年了青年切入他，他呢这头得不得入单元是。平常西海长者所住参与公司积极几年的罗成奇，第二我所转吃你了怎，做年了特别我对长年了最关心是。出台列段被外国个团队呢，按照克雷基协助人摸了他，昨年的六百七十多就引线送不是。但是一些后门之外，陆队从年的团结领领，广州他义务所从所几队前外团工人点把他，你不拉的左边，最刚呢提个了一些后门冲不了的，我所东个右边，我所东中有菜田，随军机出到建站他都能人出去呢，人你需能转头通到当头边，他路团队领起。但是一些人他们认为陆队从年的团结队伍加强当地培育天天团所启动内部协同突破切据时他是培养阶级扩张控制托他们参与公司来团把现实如意但是一些人他们认为陆队从年的团结联系培育土系组把他一些人他们了切记动物培育他内部里解决陆队年来军队定时的动物切切的建设者为组织马拉推广的动物他扩张控制其三代人心他推广人心切入当托城镇间其内部对手切入当托把切据引起算不是美中空格的总给前天间给新学的团在冲着通马铁杂作无昂准心预把他前天间他人流间给独些年度对比冲着铁的团所空电马拉他不在西皮的直接所恰拉恰赞直接的切据是但他而这南站给解决国际扩松立住生预别龙柱图配置当投诉预备美中空格的总编教切认他从电局当局书记局长邓小刚起按照新学的团在冲着准教师当年感觉别具突破切的新竹科学图我所见证起苏州马拉足球切入动画团总中地位科学图人从从来朝我做不所切的彭人忙了女不思维特别从对内部及恰不切据引起算不是但他他是从业的图出的切别提到立起的他老得了切的指数前行别能南昌我不知道他蒙文东在国统治送去虽然我差些送行别南昌最刚出于不是前个月当呢他在罗松南人被主名的切据没在立住切据他罗腾不腾你把他连根金波的起加之短距离民用我立住托把切据是盲目把他他是从业的起新竹科学图总中电话人怎么他想重叠总年度脚吧重组蒙西的怎么解析停对从来没那些对于他杀光机真正的不约了检测之后为从对数据起来起从不惜恰把切据他是重叠的理念重叠的他重叠极度偏见他扩展切切切把所及停止从对数据录制约别重叠的系统准确是拉斯重建的村端局重建马拉足用可以扩张李南宣起 ngazui chude chonggiri ki mingxiong nang chuba ti kukab su che di. Tasa chonggiri di ni, isi ya lomara kacho be chongdun su ju diwe chonggiri ta. Chonggiri ta chongsib nyamze yinbe, sa duwe tingrib chongli be zun chonggiri su su juin ni. Tasa yurin diwe ta, byuda kongbe yongchi, chongdun ki nuishu ki su byugyu yinxie, sumpshi. Jize ge nin, jion dungwe yi shuji xuan ba, jion mima tuizo gyulen onyun lingang ki juren yanjin hai yi, ran yu jion mima tuizo gab chonggi be gyulen onyun lingang ki juren chongdu ting chuju rigu ba. Dupshu jie su piu yue jie sumpshi. Sondiu to, yang takwe sidiwe leje dawa denzu ta, lakdar che ne, mikze denge ta, gane ga rui che di, nganjun nge guzu lu piu legi chumze du tuba che gu. Denbo ta, yartun la jie gyuru chargui che di, denbe to ne mengsi dendu donwa ta, yartun la den ne, piu ze le su donggu, doksu ta, nguyo jie gyuru chargui che di, doksu ta, nguyo sungze ta, xie gyuru jie duen tuba che gu. Yela ta, zawara jie gyuru chargui che di, zala nyamju ta, chukdu chu gu che gu. Minga ta pula jigyuru chargui che di, minga la xii tsuba ta pula guigyab che guba che gi nesu nama shi. Jizi ge nyingi nga cho, lupzhong che ju ti, suwe kumshi su gyuru xie judun zuo ru che be, ran yu zhong ki jilu nido nyi saru lu, mang yong ki cigang lupzhong che be sa uru che gu nyingi ra peo shi. Rikze chabduyon che yu tu, singe chabze ta, jamnyan shabzhu suwa chabduyon che ba ma se, xionglu ke duyon che ba ta, tingzhib lugara suwa chabduyon che yu shi. Che gui to, Ranjong ki mang yong ki pelo ta, zenu jong dara, rikne gyun zin, gengwe lopsu so kebong ki cikang lopchong ki chumze, jikdui to ngobara cheba mang se. Jong yong ki mirika ki mang zo la, cikang lopchong chebe dushi kebde tang yub shi. Nyeri chongjiri leri la ze lopchong loma, jashil hachu ki. Nga langgur nyamsu ta yong la gabu yu, nge tuzu tongpa pechu che ne, te te ki la ze jang di, payun zu zun huda che ju yin xie xieb shi. Chegu be yu tu, Tasa chongjiri jingzhi leri la zi lopzhi nyingbiye tuimei ta, Guangdong xingjian ki lopzhi bie zun we nga jie su, cikang lopzhi ki chakda namchang tuibwe nyamnyong nyamchoo che yubshi. Tiji, nyingzhi chongjiri leri la zi lopzhi tuimei tsu, mangyong ki cikang lopzhi ki chui yi zhokchang che ne, cangme rengu ngang lopzhi chiba ta, cikang lopzhi chibwe kumshi gyundian ki cowe nang jak toba che gyu chogu tuin yubshi. Tasa chongjiri jingzhi leri la zi lopzhi nyingbiye tengwe ki wunyan, Lopzhi xuan ba, ba zhuan ki. Ngan zui lopzhi zunne to sadyu kechwe dienbe cikang lopzhong ki chakda namchang tuy yu. Ngan zui, leri lopzhi tuyungu ki lejira dienne, digwe ta chongsep tu zenyu lopzhen chikyu yinxie, sumshi. Taden ki mang yong ki cikang lopzhong ki sakur chikundi, jindu dunbe ce chungi nying para yun tuyugi nyingba ta. Chikgu bi rin, zhong yong ki sajika ki tuy jik tu namba zhiming ki lopzhong chikgu bi yun bishi. Ran yun zhong lopzhu ting, Leri lopsu ta, tarmen lopsu ku, rinpa sumbe dakshi ba ma lin ki. Zhong yong yi sajika ki nyamze to, mang yong ki pilo ta, zenyun zhong dara, rinne lopzhong. Cha ge jibe lopzhen su chigu nazo bin ni, cikang lopsu ma la tuyugu chandu tang di, lopzhong nambe jizu zu yong ta, buze tobyu kongbe zhokyo ro, ramde che yue je sumbshi. Jilu nido nyi sazhu lu, ge yong ki jizu lu ze chidion be tanglang shibshu ta, ran yu zhong ki lu ze tanglang shibshu di gui tu keba che be che gu, jize ge nying nga cho, tasa chong jire duen lu di jen chu su be wa shi. Che gu ti, sadyo chong min su shi ke ju ta sung zhe che ne, pi lu su ri ki lun zhong lu ze lu zhi ku gu zhi che di, gen la ki ngang yu rin bu lu zhi nang yu shi. Ge gab rin be jizu lu ze chidion ba, chao ya juen ki, Pilu suri ki lunjong luze tini, pilu suri la xi juen ne sarzum chebe ceritan tuyunbe lunjong chita xeyin. Mi tiwe mawa, ngan zui mang yong lunjong bongka nang shukyu rwa yue jie sumshi. Tari ki che gui, nga jingwe char gui ki guzu lu mang yong lunjong le duen ki gui zi lang zire mi ba ta, jongdara che yu ti, di gui ki le duen ba ta, ran yu jong ki teto cenbe le mi, lunjong che gyuru gabu chigen so la kebi yue jing, nin sum ki jongdara nang tadong, gorshe lupzhi ta, zhobe lu ze su gui zi che ne, sui gyun ki mang sui ti gyun dian ki lun zhong tang nyam zhen toba che di, sa di Amerika ga mang zu ki lu zhe ki zho sen pe wara che yu shi. Che sum tang gen gun lun zhong ruga ki rumi lin yu lan ki, gen lan tang nyam to lop zhong che ne, ngan zu lun zhong ruga la lep di, su bu tang tong zho toba che yu yin xie sum shi. Ran yu zhong chi zo lu zhe chi dian bie tun zo ki chung ji chen mo, hang jin long ki, shirim ki lu zhe geng zin ba ka ji so zhong che di, guan zu chung ni ce rik tang tun bar lun zhong che yu ru chi dian che do zhong ne, mang zu ti wei ma wa zhong dar nang shu yu, gui zhi che yu yin. Lai qin ta dong, lun zhong chi gu tin zha mang zang bie ne, mang zu ki lun zhong du xie sep du dong yu yin xie, sum shi.
1: Xiamla, sen gu dor du ka ji si ro na.
0: Di lu jin da tang bu ne chuk bie par, qiam du chong kir ki ji gyur to qi ngui guo chi ni dong sum gil ha dang ne, ri ka ki zai ju la gui bie dong wei nim gui chi gu ting ni sun ni bie di, ri ka ki zai ju ke sep tang, kim ju lo qi sun nin qi wei, ke sep meng wei guo chi sum gil ge ju la xip xir zi su qie ba ma se. ji suo yong yi zai ju guo tong ju ji tang, chi ni dong gui chi qi ne, chom le ding xiu pie war qie yu bie. Ni tu, nga di se kui gar zong ki, wu nu tan nu so zong jin nam chan, cha zhi lo dong tu jing. Kyo meng wu guo tong chur ji tan, chi dun dong ap ge dang wei, nam chan ti lo dun xiu zhao wa sum chu so ji ca ge sum yi ba tang, nam chan ti jun xin ji. Lo ri chan nyum lo dong ce, du chi, nga dong chu ge sum chu so ni xin su yu ba ti. Gar zong zan ma se, nga di se kui tu ji tu tan gun tu su, lo mi ding wei gan ne si gu ma se, gen kam den jia sum jie den tu zhu gyun yi ba zhi. Di lu cun tu, nin zhi chong kir ki, ri ka ki le mi du wei du cuo sum ju la nian ne, le ne chok dong la guo dun qie bar, le ge cui war yong kian sum dong la xin bu tang, qie gu ti, le ge cui kian cuo, le xiu ki ku ge sang bu zhun yu bu zhe. Ni dong ni se chu lu, nu zhi chong kir ki, pu ge yi le tun bi, ge ke ji ju ge yi ki qiang zai tor dong tang. Gya pyo lo zhe zhong dar zin chan, ni du lo gu tsu xin, mi chu chu li chu xiu bie, tu yun ning e zhong dar nang. Pyo lo zhe rik xiong tang, lak lin. Gya pyo lo zhe tab zhe, gya pyo lo zhe yi xip xip xip xie so, qie tun lo bzhen gui zhi qie di. Nuk chu chong kir ki, pyo ge yi le tun bie, gye ni lo zhe qie le qiang cae to lo dang ni. Gya pyo rin le bie li tang, xi lim ki chi zha le tun, bui zhe li nir tu ba qie yu zhi. Nin xie kong, zi yu zong zi yu rong mian chong dei ki, ding bei xim se rin nei yu guo tui qing gip chung ni ba tang, sa tui gen den, qie nyong jie cong du gip nga ba cou xing, qie gu nang, kian den li qian chup dun tang, ri zi bei li cong du, qie zhen dur, xim se nyong jie so lu zi gui zhi qie ba ma xie, ta tong, xing xio kian den tun zi zhen cong ku yu du bar, nin sum nang, ki bop guo chi, chu ju rip gen la chung yu bie. Ni tu, cong du chong kir ki, xue guo ki, chie gui ngui so zui bie zai gu cou xing. Mi sui mi ne zuk qiu pung kuo tang, chie gui lu kong so, mi sui zhi qie yang ta bar jue dang le bu zhi. Qie gu ti, ngui so zui bie tang, gui jue zhong dar sung zhi qian ne. Xi lim ki, xue guo ngui so mi dang wei xian jie sai wo tang, xi lim ki, xue guo chie xin nu bie qie lo dang yu bu zhi.
1: Si mo ling ge, tian di pen zhong sen kyun nyam zhan ni zhi xu car.
2: Nama lhen gen ne, tibwe maa wei sangyo kien duna churi jindegi AIPB siro na.
1: Sangguo jian yong.
2: Sangguo jian yong.

0: Sommo.
1: She
0: shan kemba chance kebe nim to chengdu ge.
1: Chenggo qing, di di ngi ni, ba ba xin si che se kan pa na ke jie qi li se de min ba.
0: Yong a, qian ni ye ti ri, qi li shi de yo.
1: Lo de ge si le ne tong de qi li se jie.
0: Di rang ju ju ring e dem ji qi li, dem ji zu ku da. Wo ri sommo. La zu tian su na, rang ji ge ryo.
1: Sam li gang rung de de da me. Qian de ran, ran ge qi zi yi.
0: Nga nu xiang ge qi ga zu yi. Ji ne, mi ge xi xin bu de ye hu xi de. 你呢,羅兄多了。蘇蘇總他也好捨我送你。前呢愛主意。用嘛是。可以呢。我你你個心比呢。波拉達到睡起了。嗯。呀面呢,你請個人對。用嘛是。我你給你。用啊。對。嗯。讓個姐姐切擦都。
1: 前日让你也听。嗯。波拉的车落雪。
0: 什么让你来说什么？

0: tengwe nye samba. Tsuwa ye du, tsazu uushige uri samchu. Ta tanda shine hakosu. Tsuwa di, chadi da jikburi xa. Jambu to ne, chishimsh kayungi. Nga razu, kli kli chansi kogi.
1: Nga goyak tsuwa di ya dahi.
0: Nye rang lo dagarab gurju pi. Rang yang a kar ching mar ba.
1: Yung hua. Rang xin yin mi xie ya ma shi. Nga yi qi yu. Ka da le le gui bian shi guo. Tam jie ra wa xin chuk bu ji.
0: Da shen. Nye nga re ji ma ge mian jie na. Garchi chen shi jie. Rangge nga gubdi chilen jie yi.
1: Nga rani palo jie genko lop xiong ma rbe.
0: Ale ngamcha masita. Nyi xie ji le. Nye pape ki ga shi.
1: Ale. Xie su.
0: Nian shi xia? Bab shi xia? Wei, baba! Tan de e?
2: Yinghua, mi cang ma jiu zhu ge. Rang ge da guan a jun duo dan bi na yao yao de si ge duo. Tan de ni xi ga jun duo qin bei ma zai, sheng shui le jun duo xi ra qi su. Rang neng xi la bu zha zhu niu mei. Luo xie kong le rang ge a. Lap zha zhu niu yu ma zhe si lep zhe, nga ngun de ha jing bu xira sui zhu di ni gu zhu ge. Rang ge tong jia nga le qie yu zhe, tong ya da xie ya nga le meng ge zhe, tong jia sa di kin zhe zhi zhu wo zhe, nye sam de du, mang bu nye, mang bu de, sam lu mang bu dang gu ge, bai de na zhu de bi na qi lu ne zhu ka ri yi me kyun xin ge min du, rang ge wu yang ge xie meng xin, guo de na de bi na nam di si le yu ma zhe, Riga lewi na kyun tengma ri sikruwa. Gyur jugu yi chemne su, nye samtang du, gikab kwa chi chi, miya yuang jub samma yinba. Ngan zui mi, chigir chi chi, chigi ngundu lak zai chang, chu lo yoni, gikab la, li ki pyun ya gu yori, tinze chema re. Ah, che zan ni cha nye samlu shita dambi, chigir lop chung zhu hai di, 这些呢，小王给当不也许的，小王周强个普送上，地铁了水军都当土马的，啊，确信他今天先到，小王上个铺日了，穷的差不多水不的，水军都当土马的，啊，当然是没这么些，小王俺是来整个的了，顶最其他药的，小王个比讲俺是来托一遍马赛，通街全部其他药的，让一起多些没得过。 结果啥？结果嘞？俺那三大三，这马苦口婆娑呢，婆婆穷的，自个儿当家，老不中也会协助你，老不准备些了，出老远的，给口立即批助意，你三大可以。
0: 爸爸，上个我那日子没多哎。
2: 你三大让当兵。 让三妹回去等。